Padiam, bundu jos și pangejam. Toatu banetul ni mușima, kene kimoș. Iene o acuvala, iene o kidi. Kidi ai șiet. Anan denge ondo di muca, ondo cuenda chiam boteghina. Chiam boton jila, jila ietu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota, italenu pe.